0: In Maakwan lawa yepe, hai, may, hey, oh, hey, oh, hey, oh,
1: hey, nay oh no was not no them hey call me to the mana to po tatone kush by in a miso pato tap say to prova etam na na kwasane tavam o vesalap son ve etam ha lai anang vai ta ta lao ne ta va na ve ta le he he la ta a e ta qua a ram e to che sa qua le lo e he no no when we throw se pal me tobe bol mana tai po ta to ne kas pai in me se pato ta pe se ta po va etam na na ko sa ne koi ne ga o ve sa la chon ve etam ha lai anang vai ta ta la ne ta va na ve ta le hey, hey, hey, Hey.